0: Nọmba Lovesam to ba lohun tin se wa e je agbeyanju ka kan sibe a ni fi nira lole aye wa 08033793018 ni nọmba mi orisirisi ose bayi na la ma fun yin lodun to dun elo e ka le o odun ale o ni se mo jebi loju yin
1: ah e jebi o e ko gbianju
0: oruko yin lati bo
1: omo o mi lati
0: mi o jebi loju yin e se anti omo wu mi kilo de to je pe owo obirin lo po lale o ni elo e ka le o mo n gbọ yin o
1: Mrs. Margaret lo ki yin o
0: lati bo le tin pe mi
1: lati ilu Akure Oloye Meko
0: se mo je ibi lo dun ni ma
1: ato la to re je bi o
0: mo n gbọ yin
1: e gbede ti n je bi e je bi ile ra
0: aja yi ma dupe lo gugu eyin ti e je ololufe mi Olorun Oba mi o si ni je koju o ti yin ere toju ojo nri oju yin na yo ri pelu ogun olorun sugbon be ba fe polo lori eto yaye e na wa o si le repete
2: hello
0: ona te ba fe gba lati gbe tan wa lai mo duro dede segbe yin 08033793018 ni number mi 08033793018 ona ni number mi lori Facebook olorun femi ajakaye fun eyin ti e n wa ise yen 08038177268 je wo boya ma ri call kan gbe si elo e ka le o
2: e ka le
0: oruko yin lati wo
2: abiodun
0: lati gba abiodun mi se mo je bi lo dun ni
2: e je bi
0: lona wo ni ma
2: owo to an pe ore yin wa e ni ju be lo
0: mo gba yi
2: se bo ye ke fun mo mo pe ni ju be lo
0: mo ni ju be lo but mi o fe ka ja ni
2: e je bi o le ke fun
0: mo la le be la le o ni o gbe bi boya o se tin bo pelu ogun olorun eni ta ba ti gbe call e last la pa bi na a ma gbe yanju lati yoda card pa pa be mo dupe le kan si oju oni ti yin o oju yin yo rire ayo na ni oba pade ire o